crash course. My bitches nenosia syntetické lace fronts. My bitches hrajú s tvojimi gulami baseball. My bitches vyzerajú ako brec. Skvelo, tvoje bitches si o sebe myslia, že sú

0: Posáře Rikas a její písni Feel My Love. Teď budeme chvilku mluvit o lásce a hlavně o přátelství, protože právě tomu se věnoval nový díl podcastu Nádech. O tom, že udržovat ta stará přátelství nebo dokonce navazovat nová může být v dospělosti dost těžké, a taky o tom, proč je v dospělosti tak složité a komplikované hledat si nové kamarády, se podcast Nádech bavil s psychoterapeutkou ve výcviku a lektorkou Katarínou Bielikovou. Celý díl poslouchejte na našem webu a v podcastových aplikacích. Krátká ukázka vás nemine ani teď ve vysílání.
1: Myslím si, že je to náročné v tom, že budovať nové kamarátstva alebo udržiavať, presne, potrebujú nejakú pravidelnosť, potrebujú nejakú ako konzistenciu a postupné prehlbovanie, takže je to nejaká investícia. Ja som sa vlastne dočítala veľa článkov, kde sa tvrdilo, že v detstve je jednoduché si nájsť priateľstva. A vravím si, ako jasne, tie podmienky boli k tomu vytvorené, typu chodím každý deň do školy, potom mám nejaké krúžky, potom som v nejakom ako a okolí bydlište, kde mám presne nejaké hrište a môžem sa tam hrať a tak ďalej. Ale zároveň chcem aj nejak normalizovať to, že pre mnoho ľudí nikdy nebolo jednoduché tvoriť priateľstva, že pre mnoho ľudí aj napriek tomu, že chodili do tej školy, chodili do tej triedy, tak proste nebolo automatické, že si tam našli veľa kamošov. Ťažko asi vyhodnotiť, kde je najväčšia pravdepodobnosť, že si nájdem kamošov, ale bude to tam, kde sa budem ocitať pravidelne, kde mám nejakú ako chuť byť, kde je pre mňa jednoduché nadväzovať napríklad očný kontakt alebo sa niekomu prihovoriť, s niekým zdieľať tú aktivitu. No a potom časom možno príde ten moment,

0: aha, uf, ok, takže nie sme už pre seba len v takomto nejakom vyhradenom čase a priestore, keď ideme na výlet, ale aj v tej random hodine o 10. večer, kedy si môžeme zavolať a podporiť sa, pretože zrovna je nám možno ťažko na duši alebo je nám fyzicky špatne a potrebujeme cítiť nejaký hlas, v ktorom cítime oporu, v ktorom je nám bezpečne.
1: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

ako prichádzajú na svet malé deti, mama. Nechápeš, tak sa pýtaš a na to ti všetci vravia. Deti sa plodia, je na to treba otco a mama. Potom vyrastieš a dochádza ti, že to nie je pravda.

0: Český rozhlas, rádiovej.
1: Děláme vlny.
2: Idem sa prechádzať do ulic a budem náhodne okolo idúcich ľudí v rúžinovej tej glavu.